0: Mano, Edu. Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu kuzinya wa muna no. Eho pela yo te posi vacha.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, makani muradi onina mkaga Joana Barito.
2: Makani adabono nifuna nlogele za matelo, masakabano, ayana njene, nwao nana makata miyo, nlecha murala. Menjene mirala zinji zinosutua. Sisi mpadwe la saba ya ne, maunelo enyo.
3: Mirala dhubanene zinyonge la opuruchuchu. Opuruchuchu ayana, alubwana, atwete la mna opuruchuchu kaniwa.
2: Kaniwa.
3: Iyo wali ama mai anka na pasiensia. Weda walo bwana karumi da uno. Alo bwana warumi.
2: Karumi weda wali.
3: Arumi weda wali.
2: Wali alo bwana mina aneda.
3: Aneda. Majama mai anka na pasiensia.
2: Na mtu ya mulu bwana badhuwa?
3: Badhuwa, bayela. Bakalano wana unwa na machiumba. So mtu yuwa. Ai masoko do yuwa. Gora da buno. Iyo na yanaka na pasiensia. Na yanaka na pasiensia. Nuliga na ulonjo kwa na muya na. Ukana wetavae, ukana ujene jenu, unakuruwa ya unji wapeta mulo bwana. Mulo bwana mlabu meni mararoka goni huu. Ine nga zapeta kwenye ntabu ila miyo chini.
2: Utukula dhubu dhae.
3: Utukula dhubu dhae dhuwa chwae.
2: Mulo bwana dundua.
3: Muyana. E nja ndoa cha alo bwana. Okurupu. Ajvezi. Ayana nwata megele bwana batakulu.
2: Odo ina yae.
3: Odo ina yae.
2: Mutoti wa ina.
3: Poda teba kana yae. Puluki muyana mburu visi kwenye ntona mkwa ya nimu nyingeta. Yena gamala ya olu dintara tarabuni mene wanotu.
2: Aizu wakafi yena ono nyengetiwa?
3: Ono nyengetiwa. Mamlako mtumagia mlo bwana o mvingaro mlo bwana venya vodhoa. O aivezi vina balo bwana no mvingaro muyana. Muyana gamalako lema uvenyo zoa. Udiga na mwalimu yuwa umurima. Kando kila ti mtu burevuna terentanus. Kando bagati terentanus nozie.
2: Nozie.
3: Tinka teliwe. Mlo bwana vina gala.
2: Kangila ti
3: vina nozie. Ono tinka teli. Ntao dabuna tu kana pasiensia.
2: Murimakana.
3: Murimakana ina. Mirimese dhana mamae kanina.
2: Wila mtu wakale mtu wa murima. Oza dhutete neso akose dhana.
3: Uvilela.
2: Mwakwa ni yeso dhutete ne.
3: Uvilela.
2: Uvilela.
3: Uvilela. Ni vilela ni.
2: Masi mbugei opa.
3: Mbugei opa ni vilele. Iki ni vilela ni. Uge wa mpua ukosileji umvilele. Umfua silumbuze. Kaya wawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw
2: muvuza batakulu ligarucha
3: bwa kwela kala kamna padrinyo kwa mukazamento dingi zobane ni matelo vane ni kana padrinyo kala ni fadena Facebook ni mwene mpo bayo kumania utelana ntao ligaruka kana padrinyo ndo buno sonno gira ti kana te ka ai merele wila mio murala go imerele dingana ntao kombu kana imelele daene bure bure umwana mwana na voine ntao kombu kana imele tinki noma ni volo imba ni fasere ni wana ni agora yo mbwana isi dimpa duwa ni kose dabe bamgila ti bamtakunila vigeo de bamave da ko ni mutu ni mutu nokana mukwa elo ni confia rene bwa bamukonfi bamubuza mukwa majina kala ko conseil de tevene malago tena la nula gampwa otinku ke msono wetinku osakule wile gile pango mie pango mukwaka eji de derato eji de jamure kae de tede ni pango wo
2: ozo sekesera mama
3: otinku ozo sekesera sinao
2: mukwa kamana ka vinyo bataka vinyo batakulu
3: kamia batakulu ni manu ya kavinyo bo borevi wa teru tabulo ndo umembesi majiko mu yene noziwa funa uzuzumie ono unyongeta yakabudu wabo agamara yene bina bauzuguno bakote ya ya uri walu deretu ainda wae mbonye kwata bo zerura mie woka kanda boko turura agamara ko ote ya
2: malabu menje ni lugola ayana banto techa magudla nena bo abamuralani ena podukala na malaba batakulurina kansapela bali muyana kansapela belwa mulubana dulo limsapeli ome provedor yene bana ya kobri atenji ya inji opita ngejire ebile constance belon tambire cha diene notende non cosa di mio eso zino padua mamuralani
3: neno padua iyo nayo no banenga ni zuzu mavadidi ni zuzu melelabo
2: elabo
3: mzabo ni zuzu melelabo vadidi
2: uzivelo
3: wa da mrampani wo Chiposi mwono na mkwao. Jwa la penoto. Noti da bia ne otila kujeri bajaka mwoga. Yene mkwao kana. Yene chaka funo wala mduni. Ntang papaba nyonga yo kubilo deo. Kanifuno gula matimati. Kanifuno gulele buwene dede ni mtu yada mlo mwana.
2: Ntitini kala na gula mlo.
3: Tipu. Majipuru kumwono na nole. Nukugula miye vina nufradikane. njitinti de kara loguan logua mio marepo yu makasheada maingorkolada yena funa kane parodo tedine yafuna kane ya chiposi chipili chitatu china ishano ndo sene se dinyongo cha kobirda yana
2: bagama fugar mulo bana tedine yena
3: akana lo bana lo loga mie mwada gabana la ba nadi deroto batakula pano mie dazi ola kwa kandaba na kobira ga danzo kasangida ate banigate findu mesh mai barumi lo ba mwada ga ojodi barayar wetene yene mie jana na mo kwa gono la banigana kana na dispesa yenda bono la ba yene ya da dispesa so ndi ondi investir yene mweka na joabala
2: majiso kae da za muyana vivina nozi wa ila kalao alu bwana vina nkose suweni agazwela mwadhi yono laba yenu nyanyala ditene
3: akana wala bwana kose joni vina dae sa mkacha soni dae sa mwame gai
2: ayana agavinyaga nichi kwikantia
3: nichi kwikantia uvenyo thwajwai
2: mfuna fanyi mwana kuhumocha
3: mwana kuhocha mwana kuna mabata tafirita afiritu ntao mwana mkala fugado
2: Kala fuga, sim. Mas como ele vinha, cavan cala banja, eu vou ngar para ele.
3: Cavan cala banja. Cani wana na,
2: cani wana na.
3: Cada um tronco sai aí. Odo trambila, o pior é que mulo boa na gatambila na maisiano. Pode o maisiano, sábado, domingo bada.
2: O gongo sai aluvi.
3: O bacana só do buga o nipi sorte.
2: O cala masoco já.
3: O cala masoco, onde controlar lá.
2: Nidal na kwaga.
3: Nidal na kwaga.
2: O yezili mbari marabu mararu.
3: Yezili mbari marabu mararu. Oru ongo mela wenu wako.
2: Wenu.
3: Wenu.
2: Magudu lano mena ntote ya watakulu aje. Aje. Penu. Aje sabani. Muda unu mshagira mkwae. Mputu waba mkumane na mkwae Francisco. Armando. Maria.
3: Ya, miibina dato wenu. Kaeto hiyo vini na Francisco na Antonio. Alu bwana vina kana juwa na Francisco. Então, do shogra da navina cai vira boda direito.
2: Cai na direito.
3: Era boa querida direito, era boa na marada. O shogra da namonda. E eu tenho que... Atro aia na tenho que... Alô, alai mura la tenho que o cale direito. Porque o de... O cana, o mamna. Ondo ombe da Antônio, ondo ombe da João. O nono yon atro. Bedoura de madangana. O ué de mulo bono. Ondo ombe de João na Fatimita, não sei que que. Atumuna nuna.
2: Anuna.
3: Agamalaga mura la buinkolo kana balura.
2: Munatima.
3: Munatima mura la wazi mura. Mwazi yukarifai nukule. Kondu mlo kuna. Mwazi yukarifai nukule. Mkathaveni bu. Chugo gumana.
2: Kada mtu wali wae.
3: Kwa kada mtu wali wae. Mtu maloja dhaya ku. Mkwa maloja maraya ku. Agadho gumana. Agaforoja nukona.
2: Nukona.
3: Kavona desejo. Si mkwa yaku zilebe maloro bala. Mkwa yaku bimaloze loro bala. Agado kuna.
2: Masiku mengine sio tena pando watakulu mbaka mumvolo iwa.
3: Kamumvolo iwa. Porukudu maloruba la dipoja kama laka mweri, mweri mili. Atu antida na ngafuna ngelo bo yoi belana. Poruki mba mpule mkana regira. Mkana ceremony mba. Mba atu tinki akose na vontadi etene. Akala vontadi. Agora mwiyano malokosi wa. Mwono bono malokosa. Awana kada watakulu amkose la para akumpiriri kankose langa na muri nga na ana prazer
2: uko ana maganyire
3: ana maganyire si ankoza na jehova ntan ko mankose ni ankosa o ankosela na ova kankose na na muri na prazer
2: ano dispachar
3: na ano dispachar na
2: gabal polo ko singa mi mada ga nada kanga mole
3: kanga mole
2: mi mam na gavina kanga mole
3: kanga mole Imanabo menji, beji matakulumpu, menji, beji di duwa liwa.
2: Beji kati...
3: beji watu wa duwa.
2: Kamuli beji matakulumpu.
3: Kamuli beji.
2: Beji lo buyadere tumashu.
3: Ilo buyadere tumashiti. Puro ki miyonga mwina li gamfanya mamu na baga kosa vila bozichiro bozabur na mwina kindi pecha. Mbwe li gamfanya baga kosa beji. Baga tu baga beji arneno lipa. Puro ki vam beji arneno tu bakala mwore.
2: Bakala mwore.
3: Si.
2: Kulu kwa kala wale mwa mbeji arna, wana msusono... Mluba na kagwa mabasa ni msosono. Agayela msosono. Mwadhi evina. Agamla zigaru mwako ufugua. Sikinifuwa kama ukwela kurumo.
3: Ukwela kurumo ufugua.
2: Ufugua.
3: Ufugua. Intambele wati niko msaru disho. Uko msaru waga nyithana. Atu wanko secha talentu mkala ni mwini.
2: Talentu
3: zikala mwashi. Mkala mvadidi zikala majaka fia batakulu. Kanko seno. Mio. no record dar kala suku na lo gine miyongere buya pampora na ni bada lo gela kwaga
2: akunyu nga basa nga basa
3: akwaga basa na mbura no gese sente me badi wo pene udao no tukula pene ko murampa kala le bonkolo arali wo buka popar bata ku pene udao momno buka popar nga ko sana buka popar mwavio mwavio nko swarali wo buka popar momno momno nko sarali então esse é o encosanho muito que a coisa não bata colo engala cam cana vontade o do coisa muito é a minha bata colo beijari e no vega de reto esse angusango de roupa vamos dar cai no gai no maluca não imararuan não nada da cabita muito beleza quando mudou uma beba moda moro cordar o jovem tudo bem sim
2: pelo que são essas coisas de invertima
3: muralala sim
2: mugawaralala vamos acolher na vamos acolher na
3: vamos acolher na
2: vamos mudar lá vamos no bairro no duala na duala
3: no duala na mas o governo vem na hora moderna eu não ia na nicana
2: mas já não olha mudar se novela
3: muco agora o café não foi eu no cornoa o rum hein bati vai ganhar tendo um trabalho mas que lá o cara não conhece lá o tempo vem a fazer limpeza botar curva não é bom naquela hora não chega no duala então mudou lá vamos mudar
2: o gamão não mudou mas não pôr o omfare
3: mudou mago
2: não olha aí ele foi na darumar bia
3: nada
2: mesa de que o mata bicho para mangua na mesa
3: mata bicho não bia porque assim mata bicho sim
2: o papa camani não me embeça bagaia onde mo venha ba
3: eu tô um gazawal onde mo venha de manhã ninguém me
2: anda
3: a doa chele a mata bicho mesmo que não lava de qualquer da maneira o tempo venha onde mo a manhã não venha o doa turmelo tá com o olho mesmo calocana João calocana Antônio um coisa mais baixa vale o tempo turmelo doa
2: o afogulamso o
3: tofu afogulamso ali o afogulamso o tempo doa nem tinha um coisa a cara de João quando ele vem nevo tem que mudar né logo mangona meia diga minha diga afogulamso o mangona limpeje então cai cacosa não ele é que calde
2: não agora aí eu não vou nem cancar nem a paciência sua né zina com a minha moral
3: cancar na paciência o vanene me não nanga paciência de em colocar a mamãe ralane não nanga respeito não é noiva respeito é eva vadidi nessa canção ele o respeito é eva vadidi por isso aí na cana paciência gente logo a mim o arreda na coisa
2: oiwa do
3: dia assim dia de cana já matar com um calanga o mancana lá tu lembra viu nga mavulu ano já ia no vinho o louco se dia mesmo não fosse então o João né João colo gila tia mira na da bruno banene
2: mas se essa da limpa duas de bodo cala o bebê não é via vi na morala e ma vi na cancala direto
3: não é via morala e ma cancala direto nona e mova nem enji ali ano fumar ele vai dizer ano fumar porque cana controle a babá a babá ali barajato aí me vi na comida cancala barajato cancala descontrolado sim
2: mas tu nem o anzim para o ampompo mamra lá nem na fuma nizue na nyani Maria Emília o anjo mora lá o neta da Venezuela o guamulo bana o cala o lapela o apu guamulo bana kaheri bo rucha vaditi lo mwe na no vile leswe ni nyo no vile la
3: ni no vile la no vile la io prokio no loka malabwetene
2: malabwetene
3: malabwetene na membesi mundi de wa 5:50 6 ora io no ligar para di pange vativa ia o do di preparar
2: no venyan ja
3: no venyan ja la armaga atemi yo podi bali doru da kala duo 3 ora mi ga bloka kamani
2: kamona
3: mina nada ho gona jo kanu mabua dizo de qualquer da minha telefone que norma telefone norma me nelo venha depois eu dou uma baixa naquela cavalo mas que ele cana mas que também a família não me cana mas que também o canin loga mas 15 30 muito bom no ligarla as vezes cala de rua de fio botar com ele no almoçar depois imagine que vou no quarto não conversar vontade cala 30 minuto uma hora ou gona eu não conversar malabo etene mas engas bem no rio barilho cala
2: o cala mulo bana o mulo ana
3: wai no rucha badidi
2: lo bana labelo maputu mulo mulo
3: ana lo o rucha wabo no rupa no rucha badidi majin singi ni belele ganyo
2: Mulo sakulana. Aha. Nuvilele ganyo, yovina munuvilela. Mangana ga. Okala tu eli. Omna nyu uliolapa. Agadho kuno. Ankala matanga to.
3: Iyo ni nuwanda na bajidi.
2: Ah.
3: Iyo nuwanda na bajidi. Ati atu aniziwa. Anozo wala iyo nuwanda na bajidi. Mm. Makacha mi batakulu kana
2: mfalta.
3: Anokala basepe makacha miyo. Majiyo nuwanda na.
2: Muno pia ba muda.
3: Muno pia ba muda. Iyo nufula guhode umva muda.
2: Makane nyu.
3: Makane un. Iyo ni nusola na.
2: Mm. Mm. Usoro na ula. Mika manganenga.
3: Moko kwa no zile bajidi.
4: Karuchu.
3: Zasetu zoetu na uzira. Agola mwana dunga na miyo. Wataku waka laine waka na sobringi waku la rindu. Tama muna kanyana la rindu. Yena gozira miyo ni mkwelaga. Maria, bursina di sharaga. Maria, kamutu kula rindu wa mti waka mani. Yena gamaka, ha. Di venya. Iyo no sora na maju, sora na bemizo. Atiba lakalo go sora na. Iyo, yeni simanigile wali vene baba ni venya banedowa mamega. Banedowa mamega midamfu na mwana. Na mwana mwenye nadi kadege na maja imea ba ansunza. Hagadhu wago shukola parudha wano gula bajiti. Yene babakula ngizi laitha ibela hii. Mwana wakolo sunza kamini mwana penu. Mieri kana mwodo mkolo sunza kala mwana mfuna. Mame ya kabanguza badi bandi. E midi ya kansunza. Kamchukuleni. Mkadege na. Mame ya kakaintende. Dipoji ya eno intende bela haa. E midi ya jari mwana wakolo sunza. Kamchukuleni.
2: Ayelele batakulu.
3: Ayelele batakulu. Tamu. Iyo. Nezi kubelua songs amigus. Amigus.
2: Sama mingusha. O mkoku wanda na unofunea wali mungulala.
3: Unofunea.
2: Kwa diretu.
3: Kwa diretu. Atitiki. Baleo kaka kazate kise kazal amigo.
2: Amigo.
3: Esa parta mzati. Eji kikweo.
2: Makanenyo diretu.
3: Makanenyo chochole. Akaramukana joni zupaki leni. Machiu wafwa. Mungunofwasa. Mnonoga. Ntao. Parti joku yoburu ya kani. Atu kaziweche. Atu wakaziwa mro la kumukana diretu.
2: Munga wandane cha vina kamuwa necha.
3: Munga wandane cha kamuwa necha. Vina munga kala confianza batakulo. Zoyocha mtu kanika msoroni ya nada.
2: Kambrumela. Masko ya bukosile.
3: Bukosile. Ya nada kadirumela. For example, miyo mkwa ganunga kanda sokolo dipanga. Ono dipanga.
2: Kaya urumucha.
3: Nunga kandi urumucha. Miyo vina digadwaga. Ninompanga. Ateli, yono no digarla. Oluvi. Oluvi
2: atofia.
3: Kaola
2: me udon kala olo la pa fra de murmu je di mona kala non fa yana musunda. Ndo wa nyonge mura lao ya vi.
3: Ndo nyonge si. Oko nyonga. Ye mna gada kono li panga. Mie di noza. Mie di no vira di ruri poni kwa di ruri kwa ri. Di fio ni kwa dala. Di du muselo. Di gule mata
2: ofia.
3: Kagula to atofia. Ate maga fio ndi garo ko sagrada. Kalif gure ni porto kalif no kalo takulo. Mi va ligado ca sempre no ligar. Dinoda. Até o fio.
2: O conjunto ororo melana.
3: Sim.
2: O tumor ororo melam poia.
3: Ororo melam poia.
2: Mas então feno que lá mukane le boina. Eu tagi on tagueda. Nga ni poco mezo atieda yana ina. O be vina makata mi enyo. Asiku na siku.
3: Mi yana ka ga no panga. Ni virele ni murala. Porque va murala ni murala kanyongea o magido chadu yana. Piyori yo ni na mwogo moshela. Aba nshela nulapa badidi. Kaunfuna lobona. Aba kaunfuna teliwa. Ntao. Ni kala ninga yaka lapa paye unwa mayu uwale. Ana respetara lobona. Ana respetara wadawa. Iyo na respetara ni ama mlingu. Iyo podi ni labi. Ninga yaka ni mwono samira. Podu yu.
2: Kunkana tima.
3: Sempe nchumera zimora. Podu yu kala zimora. Onchumera dhabi. Zimora. Mie dhaene dinkala pomeka. Na mnuo nyo juwa ungoloa. Masi bakala mkwaka ulaba na mbasani. Atu karumela. Adi mkwai. Ntao. Tinki ni videlene, tinki na respetara. Alubwana vina ni respetari yo.
2: Nilugle mkala vumukinyo. Ukala ukinyo. Kaya ilubu yurucha batisha. Masi wa mlau mkana mwana mwia na vena wa.
3: Ilubu yurucha. Masi mrugu tomileza wane nako satati. Kala watakulu okelo buyorucha baliti. Mi ya tuwe njati ya nuga. Maji uwe mkala vene vale. Mi badi mkala vene vale. So kulo mentono nukusama ibaruji dizinzibi loko.
2: Okode.
3: Kala watakulu okelo buyorucha baliti. Maji. Vangono. Nole mela.
2: Nole
3: mela. Adi malo le mela.
2: Mkana muzi uvenya. Ogona, o assistir a TV Jornali,
3: não assistia. Nunca cadê embora o quarto, só assisti notícia. Ligado logo antes eu do quarto, não assisti notícia de Mali, mas ligado logo. Na minha vez, ligado logo uma bassani, não escutar um carro no Moricana, um rádio, não escutar rádio Moçambique. A vez que ela canou na antena nacional, de não escutar de Murua Nere, Mizambésia. Ligou a notícia. Às vezes liga atrasar, se eu não entro, não ia ao café da manhã. Aquela programa vindo com você, tinha. Então, e aí, a Rony ali?
2: Crônica.
3: Crônica. Sempre, sei.
2: O tempo ia jantar, na sobrinha, no jantar, vamos lá. O bem, nem a mão, não. O Canadá me tinha um quarto. Não, não vai nem dar bom. O gamu, ele é direto. Não consegue, eu falei.
3: E aí, nem aquela, vamos lá. Até muito. Karina pangecha tula mwana obweli ato mtu mwana mwia na uchena bajiji mkalanga tinga di mwana gaudi sobre nyaga. Iyo ni kala beniba, dhaene orifide nyu, dhaene mida idadi mba. Na ene ni baninga asistiri, nita mbalipaka di ndo utakuluko. Akadano liba kuzi nye mili dipiru tunu kumbesa, nungu arredhi yako. Si. Ninu arredhi ya nabu kwazi. Ni wana na bebe mu.
2: Iyo ni kankusa virubudu ufenderi ni ula uwe kawa mama yaga.
3: Nada. Não engavi na canatro romo zuzuma canatro zuzuma ele labo ele vem neva canama cani
0: Rádio Moçambique, Zambézia.

Studia Radio Mozambique, msoprovincial ya Zambezia, motene moyoni dima ya luzine chwabo. Kuna bana 13 horas na 57 minutos dima yoruela. Dabunoska chinai. Malabu makumeli na matana meli, mweru agosto ya kemachikuwe na dhaka, makume na dhaka tana moda. Mufuga kwa na 14 horas upadu wa nezugu na kwenye kuda Radio Mozambique umaputu. Asogoro bandana jibo na gano zoti ya noti ya na mpaka mwuzi wa 15 horas. 15 horas upadu wa za provinsi ya Zambezia na lizu nezugo, wasongoro na lizu nechua bo mdima ni ya misa wa Zambezia. 15 horas na 15 minutos mipaganyo, 15 horas na 20 minutos makane amurdani. Mwuga kwa na 15 horas na 55 minutos mpado nintia madani makuwa wa lizu na elome. Motene, boa tarde. Mosoria direto de Miami Bassa. Labo no Sika Chinai, labo Nanaunaí, na Sumane Mabassa. Meu nome é Joana Brito, mestre Mabassa de Sito Itcheira. Univuruana Zambezia Muzima, Makuno Lapachuki, Zana Makumatana Meli, na Matana Manequilo Ciclos por segundo.

0: Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde. Mano, bom?
0: Ah, eu não sei, bom. Nho?
1: Eu não sei, bom.
0: Onde eu ouvi?
1: Eu não sei.
0: Ah, mundo gama titu ya manje.
1: Kala wakushu ya baru gayo.
0: Aha. Manje adretu, otorora.
1: Manje adretu. Kwa kule manada.
0: Anuriza adretu.
1: Anuriza bo. Sema kani.
0: Munga dana batakulu bae, muna unwa shenyo.
1: Sema kani. Sema kani, kurikinga wa mpushu, anuwa unwa sema kani. Buna, kushu ya vina kinkese solo wa uzende nada, nkatanyo adretu.
0: Puchue kana tampa adretu.
1: Kana tampa adretu.
0: Apa mgadana kama mtere kaso mnu unwa ba?
1: Mnu unwa ba. Tuzika wama kwanti ino tampa ki ino kwanti ila ruwa maropa teni agora ya. Nkala wuzende.
0: Kavu mzende wene ni onda na wepa dina kavu?
1: Nada. Kaya onda na wepa dina nada.
0: Baito. Mwafuna mtini kukomezo kani abali andra meilu wa manje mmawani?
1: Kukomezo na mea pia da abara maruwa manje mmawani. Epara manje na wakila ni akese mga chibanti na pori chakari ya mga wakila ni wakila kukaya kala wana mwandu wana mafolarda wakila na ngafulela vene voji kikali
0: waka fulela vene mafolarda
1: agora ikwani chela ya mwa na pori fulela wa mafolarda kikali nadi
0: kariko ando wa wene waro yu kariko wakila ni
1: wakila ni wako kavina agora jeki nikuwa nyela
0: ando wa beo na bela wene wavina
1: wakila ni vina wako kava mwa
0: ufulagu oza yantanika wene wa
1: antanika wano agora jeki kikali ya
0: kukumi kala baita niko kumezo nifia.
1: Ya,
0: yamba yo, yamba.

0: Mana, du. Muna.
1: Miana.
0: Cai, ora, cala e iene, me cozinha lá, muna, não. E ropela, eu te posso achar. Me pari pari matá pa que nem era que nem apia mona tá dentia ela que nem que não mo apia to niu kuna yaka nari mo kucho mo to kwenye que na yau ichana yo yaka ya mahuku chapa
1: na tade wa kwani ya yaka Maria soja sote ni kina usi haka chuape ya inakala ihopa mwana kunari moje E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, ya, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku, narmoje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. We mulipihe ikuru mwamusi anyo, sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika, inyele hina wala melasha. Olele kinchina wapea ehopa yava murina mvaka. Kalderada ahopa ya okwelea. Ehopa yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopa ya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la toreni omusika. Ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua nisote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko. Wosila wini hakumvene wapea. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopaya tishkonjelare ya oviha mwa marupo, orehere pamene, evi nyaku kunele wihi kaiwe ikulihi. Onakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipi haikumi. Sampora, ayu terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evi nyaka baba, omuasikele mpaka so tene cheche. Evinyaka, omohele mochako oterekeli wene. Omoto wele, evinyaka ohele mamahe. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako wene ahale makani omalela. Wamala ohele muipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yo tene yo malela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini. Makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhelamo karaka. Amlo chao. Kimhelemo chakwa. Osiva ho.
0: Ai ote posiva. Echwe la wona ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo henda wela wapia na chuna wakulela mwa hasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itapari kwa samwenaku ni ihopa ikinako. Wonaru yele onja wakalano wodi wapia.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku uchapa. Yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay, ay. Ano kina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene. Mokaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Akulumu ya waza kwa nanziso kupita nchivirano Maputo TV mpangwa za kumalisa.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.